0: Moj vikend, tvoj vikend, naš slovenski spored ORF in nedelja je lepa.
1: Za me, za te, za nas.
2: Slovenski spored ORF.